0: و این روند هم ادامه داره، یعنی این یک فرایند تکمیلی است که ما انشالله به این سمت میریم که هر جا احساس تهدید کنیم در چارچوب حقوق بین الملل برای دفاع از حقوق خودمون عملیات پیش دستانه انجام خواهیم داد.
1: 9月4号，美国总统特朗普威胁称，美军可能很快对伊朗搞山发动打击。这里被认为是伊朗最坚固的地下核设施之一。
2: We know everybody that's moving at PIKX. We know everybody that's moving everywhere all over Iran. And if anything goes bad, we hit them. We hit them hard.
1: 自2月28号美以联合对伊朗发动军事打击以来。半年间，美伊双方从激烈冲突陷入打打谈谈的僵局，如今双方维持了数周的相对平静局面被战火再次打破。8月30号，美国总统特朗普在社交平台发布了一段 AI 生成的爆炸视频，并配文称，哈尔克岛被炸得粉碎。哈尔克岛距伊朗海岸线约30千米，是伊朗最大的原油出口枢纽，承载了该国约90%的石油外运，被称为伊朗的能源心脏。不过8月30号晚上，美军实际突袭的并非哈尔克岛，而是伊朗另一个战略性岛屿拉拉克岛。
3: It's located just off the coast of Bandar Abbas, east of Keshem Island, and right next to the narrowest point of the Strait of Hormuz. And it gives Iran a strategic vantage point to monitor and potentially disrupt shipping through the waterway.
1: 而伊朗在第二天就展开报复，袭击了约旦的两处美军基地。
4: Jordanian officials saying that they intercepted roughly 10 missiles that...
1: 随后几天里，战事不断升级，美伊相互袭击轮番登场。
5: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توسط فرزندان شجاع ملت در ارتش دلاور و سپاه قهرمان در پاسخ به این شرارت‌ها و اقدامات تروریستی با سرعت و قدرت پایگاه‌های آمریکای جنایتکار را در منطقه مورد هجوم مقتدرانه موشکی و پهپادی قرار دادند و در هم کوبیدند.
1: 让外界感到困惑的是，特朗普政府刚在八月下旬宣布对伊启动毁灭性经济行动，当时的分析普遍认为，此举表明对伊军事打击没有效果，美国正在转变对伊策略。然而，短短一周后，美国就再次转向，开始轰炸伊朗，原因何在？据美方提供的信息，之所以发动袭击，是因为发现伊朗正准备向霍尔木兹海峡发射携带水雷的火箭弹。有消息称，伊朗在拉拉克岛上部署了包括火箭弹和导弹发射装置等在内的多种军事资产，而伊朗正是依靠这些军事资产才能够对进出霍尔木兹海峡商船实施管控。
3: It's also important to note that the shipping route designated by Iran actually passes right next to Larak Island.
1: 由此可见，无论是轰炸还是经济行动，美国的意图十分明确，那就是控制霍尔木兹海峡航道。事实上，拉拉克岛更靠近霍尔木兹海峡中间航道，这正是美国上周宣布清除水雷的航道。
6: The U.S. military has achieved a major milestone.In the Strait of Hormuz, we have successfully cleared sea mines in the Strait's international shipping lanes that were laid months ago by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps.
1: 美方为何高调公布清除水雷成绩？美国阿克西奥斯新闻网认为，清除水雷将削弱伊朗在全球能源市场的影响力，以及未来与美国谈判的地位。新一轮美伊交火的背后，正是围绕霍尔木兹海峡石油等能源流动的博弈。
2: We've controlled and we are controlling the Hormuz Strait. We are bringing lots of boats out every day with millions of barrels of oil. We are, for the most part, doing it without trouble. Every once in a while, they shoot a drone and we knock it down. They were trying to build a rocket that drops mines. What they were doing, they were building it. It was almost finished, so we took it out.
1: 对于打不赢也停不了的伊朗战事，特朗普还强调，对美国来说，这只是小事一桩。
2: I call it a military conflict because it's small potatoes for us. It's not a big thing.
1: 然而，外界对这场持续半年的战事却远没有特朗普乐观。
7: The United States could lose this war any day.

0: 陕西、内蒙古及华北、四川盆地西部等地有小到中雨，局地大到暴雨，部分地区伴有雷电或短时强降水等对流性天气。内蒙古、西北地区中东部、华北、黄淮、东北地区等地有4至6摄氏度降温，局地降温8至10摄氏度，并伴有4至5级风，阵风6至7级。此外，华南、云南、西藏等地部分地区有小到中雨或雷阵雨。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 伊朗外交部发言人巴加埃7号就伊美关系、地区局势等热点问题举行新闻发布会。巴加埃表示，美国对伊朗的军事侵略以及对伊朗发动经济战，是对伊朗国家主权和国际法律法规的公然侵犯，伊朗将全力维护国家利益。
3: مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشه، یعنی جنگ اقتصادی، تحریم دریایی علیه ایران، این به منزله تداوم تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران خواهد بود و هم از حیث حقوقی هم از حیث عملیاتی ایران رو مجاز میکنه برای اینکه تدابیر لازم رو برای دفاع از خودش اتخاذ بکنه. لذا اقدامات ایران کاملا دفاعی است در برابر تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی آمریکا.
0: 针对霍尔木兹海峡问题，巴加埃表示，伊朗的立场明确，即美国给地区带来不安全因素。只要美以持续侵略伊朗，就无法讨论霍尔木兹海峡的安全问题。针对伊朗与阿曼关于霍尔木兹海峡的谈判，巴加埃表示，两国目前已对安全航线进行磋商，且进展顺利。未来几天，两国或将就通过霍尔木兹海峡的临时安全航线达成谅解，并向国际海事组织登记。
2: 当地时间9月1号晚，美军对伊朗南部多个城市发动大规模空袭，其中希里克市一处婚礼现场遭袭，造成数十人伤亡。近日，总台记者来到希里克，探访了当晚遭袭的婚礼现场，请看总台记者发回的报道。
4: 我现在正位于伊朗南部霍尔木兹干省的希里克地区，而我现在所在的这个院子就是当地时间9月1号晚遭到美军袭击的场所之一。当时呢，这个院子正在举行一场婚礼。我们可以顺着镜头看到，在我身后的这面墙上有着明显的烧焦的痕迹。另外呢，我身后的这样的一个平房也已经在爆炸中完全的破坏掉。我们再来看这里。在袭击发生后，当地的居民他们搜集到了一些爆炸物和导弹的残骸。
5: 伊朗希里克市库赫斯塔克县官员朱达里向记者还原了当晚的情形。他说，美军首先袭击了附近的一处信号塔，随后两枚导弹击中了婚礼现场建筑。
6: دو تا موشک به اینجا اصابت، یکی مستقیم سقف خونه را هدف گرفته، یکی هم که تقریبا از کناره این سقف در واقع اون منزل روبروی مقداری از قسمت بالایی ساختمان هدف قرار گرفت. این اقدام محکوم هست به هر حال حمله به مناطق مسکونی و تجمعات انسانی در سراسر دنیا طبق مقررات و قوانین حقوق بشر کاملا محکوم هست.
5: 在场的伊朗官员谴责称，美国在对伊朗发动的这场战争中犯下了诸多违反人道主义的罪行。
7: یکی از این مدارس که روز اول زدن مدرسه شجره طیبه مینا بوده که نزدیک به همین جاست، یا لامردی که سالن ورزشی بوده، بیش از 30 سالن ورزشی رو زدن، بیمارستان های مختلفی رو زدن، اینها اماکن غیر نظامی زیادی رو زدن، زیر ساخت های مثل پل B1 رو اینا مورد هجوم، کارخونه های داروسازی خیلی زیادی رو مورد هجوم خودشون قرار دادن. این آخرین جنایتشون هست که به اسم کمک به مردمه.
2: 国际原子能机构理事会会议7号在维也纳召开。国际原子能机构总干事格罗西表示，该机构已经一年多无法持续掌握伊朗此前申报的低浓缩铀以及丰度达60%的铀235的库存及相关情况。一些存有这些核材料的伊朗核设施曾于2025年6月遭袭，由于长期无法获得相关信息并开展现场核查，国际原子能机构认为这一情况构成严重的核扩散关切，亟待紧急解决。格罗西呼吁伊朗与国际原子能机构开展建设性接触，恢复全面有效的核保障监督。